Anilu kwa posti. Anilu zina posti na nyama zina nyeje likudondumwa. Obo nye mazifu.